Šit būdien. Svīkārnei karnē. Tu tred tam meģēt ar tīm aptādā nedīkā. Ismē. Tred sanā. Čezit tana ke liye. Ašut bhojan ka. Sankalp kiya. Aur practical. Kar rahe ho. Aise. Man ke liye. Tret sankalp karna hai. Ki kabhi bhi kisi ke prithvi kisi bhi